0: e je ka si oju opo le fun awon ta jo mo oluwa eh ka jo ki ka jo ki ka jo yin gege bi ise wa ka si tun lanfani lati dan ibere lati inu bibeli
1: 0770
0: number ile ti e pese ona re oya
1: 0705500949 0705500949 tabi 0809700949 0809700949 esun le pele na 0906200949 0906200949 ta lo mo wa.

0: alaji bu so guri di mre doti emo mora mi le lo america o titi pari osu yi bi afuju ko ju pelu ogun ti olohun
1: yama
0: e gba be wallahi be wa se le